Я не та від групи «Факультет». Вони засновані були в 2001 році в колишньому місті Дзержинське, якому повернули історичну назву Кам'янське, то недалеко від Дніпра, на їхньому рахунку один повноформатний альбом і кілька синглів. Співало в цьому гурті троє вокалісток. Зараз ми послухали другу з них, але вони вже мають найновшу. Отже, це був «Факультет». А перш ніж представити наступного учасника музичного з сьогоднішніх спільних скарбів, бо він, вірніше, вона і вони взагалі, бо це назва групи називається, гурту називається Adana Project, і вона сконцентрована навколо вокалістки. Вони з Єревана, з Вірменії. А ми пам'ятаємо, що сказав Путін після параду 9 травня. Він виступив ввечері того дня, сказавши, що так, війна підходить до свого завершення. Юж мовіем, що не віже Путінові вогуле, що він вважає, що війна ще скінчи, але він теж в тим своїм примовленню, недовгим зрештом, повідомив, що о Армении. Поведел же Армения должен до членства в Унии Европейской, и было бы варто, чтобы перед тем, как децидовать о тем членковству, было бы варто, чтобы там в Армении препроводили референдум перед вступлением до Унии Європейський, бо, як він повідомив, донження до Унії Європейської до чого допроводило в Україні. Ну, це ж, допроводило, Україна завжди хотіла бути неподлеглою, завжди вальчила о своєму неподлеглості ще від часів, нестети,